стоїть, як і другий чоловік, чиє серце куза друга чия, от толіко душа на ової планеті, є да чека на